Wewengkoning Jawa Barat, ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari AWW mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam, butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Obat.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu telila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

kasihan abdi kagliada. Supados tiasa istiqomah cikin jati badan karena anjeun ya Allah.

gunting. Duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu penting di antawisna, Pemerintah Kota Bandung baris ngawangun hiji balong retensi dina taun 2027. KPID Jawa Barat jeung kuartir daerah Pramuka baris ngagelar literasi media. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring Anung Mugia. Pemerintah Kota Bandung baris ngawangun hiji balong retensi dina taun 2027 nu bakal datang. Anu mangrupa salah sahiji tarekah pikeun unggulan caah jeung cai cileuncang nalika hujan narajang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun diwangun eta balong salah sahiji cara pikeun ngungkulan caah anu dirarancang taun saacana disagedengeun diwangun infrastruktur dibersihan saluran-saluran cai. Cara anu baris ditempuh sagancangna dijentrekeun ku Farhan ku kawatesanana waragad ngabalukarkeun pangwangunan balong retensi anu make waragad APBD murni taun hareup ngan ukur mampu ngawangun hiji balong retensi. Disagedengan balong retensi Pemkot Bandung oge ngarancang baris ngawangun situ buatan samodel situ Aksan jeung situ Tegalega. Tapi sakabeh rarancang eta ngabutuhkeun pangrojong ti pamarentah pusat utama ngeunaan waragad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Modi Madiana dina jejer carios Kanikir di Pipir Pasir. Sobat budaya, carpon ieu nyarioskeun ngeunaan hiji pamajikan anu sabar dina nyorang laki rabi, kudu ikhlas nyorang pepegatan sarta ngajurungkeun anu jadi salaki pikeun laki rabi deui alatan can kawaris anak. Kumaha leunjeuran caritana, sim kuring Mang Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi karengsena.

Jandela nu biasa dipake moyan ku Nyima Siti Munigar geus nutup. Lampu gantung di tepas imah tinggurila. Kelir lampu na panca warna. Kembang angkrek bulan ngahaja dipindahkeun ka kamar. Pikeun maturan Nyima Siti Munigar mupuk peuting. Sakalian ngawawaas endahna peuting nu pinuh ka asih. Peuting munggaran nyorang hirup laki rabi. Pasrah diri lahir batin. Meungkeut ka geugeut, meuseuh ka deudeuh tina hate ka hate. Jadi beungkeutan rasa jeung rasa. Angkrek bulan kelir bodas mairan korejatna rasa. Jajab Nyima Siti Munigar nyorang alam impian. Rarai marahmai gelis lir putri kahyangan. Rine simpe gurat kamelang ilang. Ngajirim jadi imut nu gelis. Nyambung nyimbutan peuting nu jempling.

0: di RRI Bandung, gerentes nu lebet ku makna, gerentes ngandung ajen anu luhung dina tatapakan para pamimpin. Aya gerentes ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sabdana, gerentes nu kudu dimaknaan oge gerentes nu kudu jadi amal keur urang.
1: Tiap-tiap jalma di antara aranjeun nyaeta pamimpin bikin diri aranjeun jeung anjeun masing-masing tanggung jawab kana eta amanah.

Mun urang jadi pamimpin, ageman elmu pangaweruh jeung pamadegan nu pengkuh masing nyampak dina diri, natrat dina akhlak. Kamulyaan hirup aya dina akhlak anu hade. Ikhlas manggul amanah kulawarga, menang kahadean ti jalma, oge ngahampura ka jalma nu lalim. Di dunya ukur ngumbara, urang diwatesanan ku pati nu teu nyaho iraha datangna, tapi pasti kasorangna. Pati ceuk jalmi nu pandita mah nu paling deukeut jeung urang, tapi naha urang teu malire. Urang boga tujuan hirup nu pasti, nu kudu didongkang sanajan bari roroesan, teu paduli jalana loba jungkrang. Nu penting akal luyu jeung atur.

Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari di